0: まあ、石油価格が上がるとそれがナフサに影響するので包装資材 の、 上昇、まあ、そして燃料が上がるとこれ配送費が上がるので、まあ、そういう配送運搬費、まあ、そういうところ全般にかけて、食料品のいろいろな製造工程の全般にかけて値上がりが浸透してきているというのがなぜ9月にこれほど、値上げの品目数が拡大したか広がったかという背景になっているんですね。日本の物価上昇、食料品の物価上昇は円安が一つの大きな要因になっている図式が強まっていますね。
1: 对于通胀情况何时好转、熊野英生指出、未来不容乐观。
0: タイムラグで値上げが進んでいくので、やっぱり年末までは少なくとも上がる。じゃあ来年だったら大丈夫かと。いや、これは多分円安が効いてくるというのを考えると、やっぱり来年の1、3月ぐらいも値上がりはおそらく続くだろうと。
1: 关于通胀高企带来的影响、熊野指出、高通胀将使日本社会的贫富差距进一步拉大，同时也将加剧政局的不稳定性。
0: 高齢者とか、非正規の人たち、雇用が安定しない人たちというのは、まあ、今回の物価上昇によって生活が苦しくなるので、まあ、そういうのが将来に過去を残すような格差を作ると、まあ、ここは心配ですね。これは日本ではなくてヨーロッパ、欧米の、共通する傾向ですけど、だいたい2021年、2022年ぐらいから今5年近く物価上昇が続いてます。まあ、そういうその物価上昇によって民意が時の政権の政策に対して信頼を落とすと、まあ、そういう下部構造があって、まあ、その結果として政治が弱体化、流動化すると。
2: 爱沙尼亚议会9月2号举行总统选举特别会议，唯一总统候选人于勒马迪塞当选。在当天的投票中，马迪塞赢得71票，超过当选总统所需的68票，即爱沙尼亚议会101个议席中三分之二以上的多数票。据爱沙尼亚公共广播公司报道，现年51岁的马迪塞曾任司法部公法司司长、议会宪法委员会顾问和总统法律顾问。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 将进一步扩大至320亿美元。美国民众对伊朗战事的支持率持续走低，有民众表示他们付出了巨大的经济代价，但是美国并没有获得任何好处。
1: Clearly it's not working. It's costing all the people of the United States lots of money. It's not getting any results that are good for our country.
2: It's a living nightmare for the people going through it, and the fact that we are the ones perpetrating it is not necessarily surprising, but it was, it's been a massive, massive effect on my own life just by association.
3: 据伊朗媒体9月2号报道，伊朗边防部队日前在波斯湾北部海域扣押一艘涉嫌走私燃油的外国拖船，查获38.2万升柴油，并逮捕11名外国籍嫌疑人。报道称，伊方此前获得情报，一艘外国拖船涉嫌在波斯湾北部海域走私柴油。波斯湾北部沿岸的胡奇斯坦省边防部队随后组建多个快速反应小组，在伊朗领海内发现并扣押该船。这艘拖船从多艘小型船只处购买涉案燃油。报道说，近几个月来，伊朗边防部队多次在波斯湾北部海域开展情报工作和专项行动，打击燃油走私。9月2号，日本10年期国债收益率一度突破3%，升至3.015%。据日本相互证券数据，这是自1996年九月以来的最高水平。
0: 国债收益率与债券价格呈反向变动，收益率上行即代表债券价格下跌。美国财政部长贝森特8月31号说，他预计日本政府和日本央行将采取措施推动日元走强。这一表态增强了市场对日本央行九月加息的预期，成为日本国债收益率上行的重要推手。中东局势恶化带来的原油价格上涨，同样形成利率上行压力。日本能源高度依赖进口，市场预判日本国内通胀会加剧，加息预期上升，国债的吸引力下降，进而遭到抛售。此外，市场还担忧日本政府财政状况恶化，也加剧了日本国债抛售压力。近日，全球主要国家国债收益率普遍走高。2号，英国10年期国债收益率一度超过5.23%，刷新2008年6月金融危机爆发以来高点。澳大利亚、德国10年期国债收益率同步创下15年新高。美国10年期国债收益率一度突破4.80%，为2025年年初以来的最高水平。
3: 根据日本调查机构对日本195家主要食品企业的最新调查显示，预计日本九月涨价的食品种类将达到4923种，约为去年同期的3倍。这也是自2025年4月以来单月涨价种类再度突破4000种。对此，日本经济界人士认为，油价高企叠加日元贬值，令日本通胀加剧。
4: おそらく一番最初に出てくるのはエネルギーコストの上昇なんですが、まあ、それが次第に、石油価格が上がるとそれがナフサに影響するので包装資材の上昇、まあ、そして燃料が上がるとこれ配送費が上がるので、まあ、そういう配送運搬費、まあ、そういうところ全般にかけて、食料品のいろいろな製造工程の全般にかけて値上がりが浸透してきているというのが、なぜ9月にこれほど、値上げの品目数が拡大したか、広がったかという背景になっているんですね。日本の物価上昇、食料品の物価上昇は、円安が一つの大きな要因になっている図式が強まっていますね。
5: 对于通胀情况何时好转、熊野英生指出、未来不容乐观。
4: タイムラグで値上げが進んでいくので、やっぱり年末までは少なくとも上がる。じゃあ来年だったら大丈夫かと。いや、これは多分円安が効いてくるというのを考えると、やっぱり来年の1、3月ぐらいも値上がりはおそらく続くだろうと。
5: 关于通胀高企带来的影响、熊野指出、高通胀将使日本社会的贫富差距进一步拉大、同时也将加剧政局的不稳定性。
4: 高齢者とか、非正規の人たち、雇用が安定しない人たちというのは、まあ、今回の物価上昇によって生活が苦しくなるので、まあ、そういうのが将来に禍根を残すような格差を作ると、まあ、ここは心配ですね。 これは日本では